Ovo je vaša proljetna radio postaja za dobro raspoloženje. Radio Đakovo.

0: Slovenske minute.
1: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
2: Ograde HL, samo najbolje. Potražite nas na ograde-hl.hr.
3: Marketing Radio Đakova 822-249.
4: Bili su to pobjednici Kapstola, Astal, dio srca tvog. 813-249-822-271, brojevi su telefona za pozive u živo. 091-813-296 za vaše SMS-ove. Pozdrav za Namariju Glasovi, Nena iz Satnice, lijepi pozdrav Neni. Pa glasovi za Ana Mariju i od Ružice ispod Ružice grada. Eto, Ružice, okupajte se, obrčkajte se malo i za nas u onom vašem lijepom jezeru. Halo, dobar dan.
5: Halo Mario, dobar dan. Lijepi pozdrav od Bože iz Mrzovića.
4: Lijepi pozdrav Boža.
5: Tebi, tvojima u studiju, svima što nas slušaju, znaju i pozdraju.
4: A eto, pozdravi mami koja je vezala paradajz, rajčice.
5: Da, da. Evo, došli smo, jutro sošli u Bašću, malo i vezala i malo plivila i dobro.
4: Lijepo.
5: Hvala Bogu, dobro je.
4: Neka dok može, neka
5: da.
4: Gura.
5: Bo. Bio sam sprečit malo sad, pa nisam zvao, živi smo i zdravi.
4: A, dobro, eto.
5: A, da.
4: Dogodi se.
5: Eto, tako ćemo za Anu Mariju.
4: Može.
5: Tri put po tri glasa i pozdrav, eto, zvaćam u Marku, Semelce Marku, s njegov snaši Budrovce, gospođi Nadiju Martince, Bakabarici, Čića Brđi, Slavenu i u Kopanicu, Ivici, i eto svima, Peri Liciter, da ne zaboravim, Gvozdanović i svima drugima što me znaju i poznaju.
4: Dobro Božan.
5: Ugodan dan svima, Marija. Lijepi pozdrav do drugi puta.
4: Može, živio, budete vrijedni i dalje, idemo dalje. Halo, dobar dan.
6: Dobar dan, Mario.
4: Dobar dan, izvolite.
6: Pozdrav iz Panjevina, evo, glasovi tri put po tri, džokera na Mariji, i ugodan ti dan.
4: Može, i ugodan dan i vama, hvala,
6: hvala
4: vam lijepo, čujemo se. Idemo dalje, dobar dan, tri glasa dajem za Brunu Bunjevca. Pozdravljam Helenu, tetu Jadranku i svoje Nevenovce, posebno drago Marijanu koje od srca čestitam rođendanma, Perica, Zdenka, Barbara, Krešo i Silvija u potpisu. Pa onda glasovi za podromske bečare, Danček, Mario, pozdravi tri puta po tri glasa za Ana Mariju Žonka od Mire i Ljubice. Halo, dobar dan.
7: Dobar dan Mario, pozdrav iz Gupčeve u kojoj nema više oni mio mirisa od lipe.
4: Pa gdje su nestale lipe?
7: Pa stavno. Povadili ovi lopovi kad su radili.
4: No, ne znam ja ko je povadio, ali eto. Ajde.
7: E, tri glasa, tri puta po tri glasa za Brunu i pozdravit ću obitelji Bunjevac, Stegić i gospod, ove dečke u Vesele mesare i gospodina Ivića, poznatijeg kao Krofnu, koji je napisao pjesmu.
4: Dobro, evo pozdrav Krofni koji je napisao.
7: Pozdrav.
4: Pozdrav vama, lijepi pozdrav. A mojim šorom lipa miriše i dalje. Pozdrav vama i moja Adeli glasovi za Ivana. Eto, bio je pravo isto veseljak. Pa evo, eto, malo nam se Iva ovako pridružio sa svojim bečarcem. Halo, dobar dan. Halo, halo, dobar dan.
8: Dobar dan.
4: Dobar dan.
8: Lijep vam pozdrav.
4: Lijepi pozdrav i vama, izvolite.
8: E, hvala vam. Ovaj, ili može tri glasa za Slađu?
4: Može.
8: I za Ana Mariju?
4: Može.
8: I Branka Polića.
4: I Branka Polića.
8: Hvala vam, ugodan dan.
4: Ugodan dan i vama, hvala lijepo na glasovima. Mi idemo malo na klupu sa Sinđirom, mjesto broj 7.
9: Tamburašnicin broj 7.

0: Radio, to Sinđir klupa, glasuje za Ana Marija, Slavonka sam vesela, pozdrav od Ivana, pa onda podrumski bečari, tri puta po tri glasa, glasovi za Bruno Bunjevca, pa glasovi za podrumske bečare, lijepi pozdrav, glasovi za Ana Mariju, pozdrav iz Tomašanaca od obitelji Milanović, glasove dajem za Bruno, pozdrav, dobar dan svima na vašem radiju, glasam za Slavonka sam vesela od Ana Marije, i pozdrav od Katice Pavić, pa glasovi za Bruno, pozdrav, pa onda telefonski poziv, halo, dobar dan.
1: Halo, dobar dan, evo mene drugi puta iz Rumljaninove, pohala sam tikvice pa nisam stigla. 12 glasova za Polića, ja i moja unuka i dvije praunuke. Bog Mario, puno uspjeha u radu, bog, bog.
0: Do slušanja, pečene tiskvice iz pečnice su odlične, ekstra krskave, ekstra aromatične, zahvaljujući naravno krušnim mrvicama i parmezanu, zahtijevaju pripremu koja će vam oduzeti puna 3 minute, a peku se 12 minuta. Evo, mogu bi jednu reklamicu za tikvice složiti. A da, tikvice su aktualne, fine, hranjive, možete ih poslužiti kao predjelo, glavno jelo, može i s pireom, spohano neko meso, prženo ili pečeno meso, kako god bilo, same sebi su najbolje prilog tikvice. Idemo dalje, 813249822271, glasove dajem za Sinđir, Brunu i za Astal, pozdrav, pozdrav vama, podrumskim bečarima, glasovi, glasovi za Ana Mariju i glasovi za Darija Udovičića. A na redu je mjesto broj 6, čeka nas Slađo, ja sam prava bečarina.

0: Bile to mjesto broj 5, Branko Polić, dvije majke, 813-249-822-271. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, dobar dan, bako Barice.
1: Evo mene.
0: Evo vas iz gljiva.
1: Joj, nisam mislila u gljive, nema gljiva.
0: Slabo ih znači ima.
1: Ma nema, nema.
0: Pa ja sam mislio, bako Baro, puna košarica vrganja.
1: Nema vrganja, nema. Malo ako se nađe, di koji, ali nema. Nisam nisla kad nema, ću dat po šumi kad nema.
0: Kakva je to godina, da. Bako Baro?
1: A kako vi tu jeste svi? Živi, zdravi.
0: A, dobro, to jedino, eto, neka je, bit će gljiva. A, da.
1: A, bit će, da, bit će, samo kad bude bilo kiše, da ono ljudski otkisne.
0: Pa da, pa da porastu malo i gljivice. Dobro, ovako, Varo, da, da, da čujemo vas.
1: Evo, pozdrav ide najprije vama u studiju i režiji. I onda moje djeci, onda moje cijeloj familiji, obitelji. E onda ćemo ovako pozdraviti Božu, njegovu mamu, strinu Baru u Kešince, strinku u Gašince, joj pa ja zaboravim to tako, pa Slavena, pa Ivicu Trkača.
0: Trkača našega pozdravlja.
1: Kopanice.
0: Da.
1: E onda ćemo ići u Strizivojnu, šaljem pozdrav. U Rokovce, Korisna, Semeljci i Kuševac.
0: Dobro.
1: Eto toliko, Mario.
0: Bako, Baro,
1: Baro. Pa se ću dat za slađu, ma dadim u stotku.
0: Ajde, daćemo vašem slađi. Dobro.
1: Što je veseljak.
0: Veseljak pravi, eto.
1: Pravi, da, samo je previše debel.
0: Ma da, pa nije.
1: Debel jedan, pa se usopa.
0: Eto, bit će na onoj šokačkoj večeri, slađo.
1: Pa ićemo, ićemo sada u Babinu Gredu u nedilju.
0: Opa, lijepo, bako Baro, ajde do...
1: Bili vamo u Novom Selu kod Vinkovaca.
0: Pa nema, divaš, nema, zato...
1: Jesi gleda, gdje sam spala?
0: Ma nisam, bako Baro.
1: Jesi... Malo pa joj, Bože, zanimljivo.
0: E, zato i nema gljiva, sad je meni jasno. Dobro, ajde.
1: Da.
0: Ajde.
1: Da ću date glasove i za Darija. Da. Je li ima Iva Ostić?
0: Nema Ive, dođi.
1: O, pa čuo sam njegovu pjesmu, rekao možda i on tude.
0: Pa to je malo za nogomet napravio.
1: Valda.
0: Krene, bečarac je.
1: E, tako. Daj samo što više, tri put po tri.
0: Dobro, bako Baro, hvala lijepo, lijepi pozdrav.
1: Svako Bog za...
0: Živili mi, čujemo se.
1: Živili, da.
0: Ajde, bila je to baka Bara. Halo, dobar dan vama.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Volilo sam, voli su mene.
0: Ma da,
2: ajde. Podrumski dečari.
0: Dobro.
2: Tri puta po tri glasa.
0: Može, hvala vam lijepo.
2: Možem.
0: Hvala lijepo, upisao sam i vaše glasove, a idemo na mjesto broj 4, čeka nas Bruno Bunjevac, a u zoru.
3: Tamburašnicin broj 4.

pogledu neba prašnjavim putem. Ja hodam u boli i ne pitam ceh. Tvoja ljubav bila je lijepa, samo na minut.

0: Što se tiče sutrašnje vremenske situacije, jutarnja temperatura kreteće se oko 17, maksimalna dnevna ide ponovno do 30.
1: Slušali ste dnevnik Radio Đakova. Više informacija potražite na radio-djakovo.hr.